ne biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

Služili smo Madonu i American Pie u nastavku Indeksi, da sam ja netko. Jedna ovako mala tajna iza kulisa radija ovdje. Mislim da Gotla zadnji dira ovaj mobitel prije nego što ja dođem ujutro. Svakog jutra je problem i nas dvojica imamo taj mali rat ovdje oko mobitela, zato što njemu su slova premala i onda ode uvijek u postavke, poveća slova do suludih, do sulude veličine. Mislim, to ovo ja uopće ne znam kako neko može čitati na mobitelu na kojem su ovolika slova. Onda ja dođem svako jutro, smanjim slova opet na nekakvu razumnu veličinu i onda on, pretpostavljam, dođe popodne i ne može pročitati ni jednu od vaših poruka. Tako da evo, smanjujem upravo slova i onda napokon mogu pročitati neke od ovih poruka koje su stigle. Dobro jutro Marko, dobro jutro, kad kreću ovo, ok. Dakle, želje, budem poruke čitao ipak kasnije. Želje kreću od sad, su naša vrata otvorena, odnosno telefoni otvoreni. 099-616-7002 je tu, 01 također. 616-7002 ko se želi javiti uživo. Neke od želja, recimo koje jučer nisam ispunio, je Ban se javio, odnosno Marko isto. Kaže, putujem u minibusu na posao, može li Indeksi da sam ja netko? Vidim da smo ista generacija, 90. jesmo, bome Marko. To je ta najbolja generacija. Ili najgora, ovisi kako koga pitaš. Tako da je od 24 sata kasnije Marko ću ispuniti želju. Indeksi da sam ja neko upravo kreće za sve ostale. Nadam se puno prije nego za 24 sata, da pače već za jedno pola sata, oko 6.40-6.45 bi mogu početi s ispunjavanjem. Imate vremena do 6.35 za javiti mi šta se vama sluša. Do tad Indeksi, iza njih slušamo i Smice, pa se onda čujemo. Hvala što ste ovdje, dobro jutro!

Poslušali smo Smitha i There's a Light That Never Goes Out. Baš sam se, čuo sam se s Dorom, ne znam kaj je to bilo, jučer, prekjučer, smo oboje gledali na Netflixu onu novu seriju, ne znam ste vidjeli to, Ricky Gervais je radio i ovi ostali neki britanski komičari, između ostalog i ona Philomena Kunk, Alley Cats mislim da se zove, o crtić zapravo, o uličnim mačkama, jako cool, i u jednoj sceni je baš svirala ova pjesma, jako lijepa scena bila, taman je ova pjesma dobro došla, baš me fino Ricky podsjetio na ovu stvar, pa rekao zašto ne ubaciti malo i podijeliti ovdje. Jel neko gledao to, nije to neko gledao, možete eventualno preporučiti, možda ne danas, mislim možda i danas, ali u petak kad budemo radili Halo Radio, ne znam što bi radio, prilike za preporučiti serije koje su vama cool u zadnje vrijeme. Gledao sam malo ove neke poklone koje ste mi jučer poklone koje ste mi jučer preporučili, rekao sam da mi se bliži tatin rođendan 67. i da nemam pojma šta kupit, pa evo nekih preporuka koje sam dobio jučer. Rekao, možda sigurno nije moj tata jedini koji ima rođendan ovih dana, pa možda neko može koristiti. Daniel, jedan dobar roštilj za rođendan, ili možda odite radite nešto što niste radili dugo zajedno. Branka je predložila šešir, ali onako neki jako fancy. Ne mogu, od jučer zamišljam tatu sa nekakvim Josipa Lisa s šeširom i ne, ono, da mi je to vidjeti uživo. Lu je preporučila ono s čim ne možeš pogriješiti, uplatiti putovanje, primjerice nekakve toplice ili nešto, je on je sad već u godinama za to. Renata, ideja za poklon za rođendan, 67 godina, majica s natpisom 6-7, 6-7. Aydin, Marko kupi ulaznice za neki koncert za tatu i sebe, to vrijeme koje prevedeš s njim nema nikakvih, nema veće vrijednosti od toga. Matan je predložio jutro, odite skupa u kino gledat Odiseju. Ja ti mogu reći, nema većeg horora za mog oca od gledat film od 3 sata u kinu. Ubio bi se, mislim, rađe. Željka, personalizirana drvena daska za rezanje. Gore, suhomesnati proizvodi, uz to i nekakav parfem. Još par stvari najdražih koje znaš da voli. Koverta s lovom. Šta je ovo? Pa nema 18 godina, nego 67, nećemo davati kovertu slovom. Ivan, pršut za rođendan, onako cijeli u komadu. Marta kaže, razumijem tvoju muku s poklonom, moji roditelji slave 50 godina braka i nemam pojma što im kupiti. Naručila sam papin blagoslov, ali nekako mislim da bi trebala još nešto. Viš, mogu bi ja ovo. Da, ako se čuješ s papom, daj pita, ali možeš jedan blagoslov ubaciti za ove dane. Mogu bi mu kuglanje, recimo. E, viš, to je isto dobar. Dobar poklon, dobra aktivnost nekakva. Vesna, isprintaj 67 zanimljivih fotki, kreni od njegove mladosti. A no, ovo je slatko, mladosti, obitelji, frendova, sve posloži u lijepi album i zahvali mu na svemu što je učinio za tebe. Tea kaže, odvedi tatu na selo da se odmori od buke. Danči, Marko, za tatu poklon, ako nema, meni su one karikature totalno fora, možeš ih online naručiti, dođu na adresu, ne moraš okolo hodati, pošto su kolo. Ljudi, ovo su odlični prijedlozi bili za poklon. Neki od tih će pomoć meni sigurno, nadam se da je neki pomogao i nekom drugom koji eventualno razmišlja šta kupiti svom tati. Uvijek teško zanaći očevima poklon, ali eto ga, oni su nas napravili, pa evo najmanje što možemo napraviti da im se odužimo. Našu taj

Slušali smo California Dreaming, Jevanas, došli smo do 7:10 za pola sata, super serija srijedom. Prije toga, znam da čuli smo puno puta Juru Stublića i Massima u verziji Zamisli život u ritmu muzike za ples, ali ovu verziju nisam čuo već dugo, Origigi. Zašto ne sad? Juro Stublić film, iza njih Eiffel 65 i Blue, daba diba da udab. Nisam baš najbolje izgovorio, ali znate na koju pjesmu mislim. Ide iza toga pa samo da čujemo. Dobro jutro, hvala što ste ovdje.

0: Da smo svoj put do 7:18. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Samo kratko za one koji možda nisu bili jučer ovdje, nisu slušali, razgovarali smo, dosta zanimljiva tema. O tome koji pokloni od bivših ljubavi su i dalje u vašim životima, dakle od bivših cura ili od bivših dečki, što su vam poklonili i da je to i dalje tu, unatoč tome što imate nekog novog. Sve je krenulo jer sam ja našao u nekoj staroj kutiji još stariji remen koji mi je poklonila bivša cura negdje u 15-16 godina, sam imao tako nešto. A da čujem neke od vas koji su se javljali tada.
1: Ej Marko, evo sestra i ja raspravljamo šta imamo doma od nekog bivšeg.
2: Psihoterapeuta na brzoj liniji.
1: Nadam se da si čuo, ako nisi, veli psihoterapeuta na brzoj liniji traume. A ja imam zvučnike koji su na kraju ispali bolje kvalitete od njega samog.
2: Slažem se s tim.
0: Eto ti ga na zvučnici, bar s garancijom dođu one dalje. A Ines?
3: Potpisanice de Matije Cveka, onak ne budem Cvekov autogram bacila. Hvala na pitanju, koliko god hejtam osobu koja je to sredila, ali da to ide, ne znam, sablom u grob ili barem da mi djeca basno prodaju za 50 godina kad bude vrijedilo puno više nego što sad vrijedi, makar vrijedi i sad jer Cvek je najbolji.
0: Rekao sam Ines, budemo kad vidimo Cveka prvom sljedećom prilikom, tražit ćemo novi autogram pa da onda ovaj stari može ritualno zapaliti. Tomislavem?
4: Dobio sam na poklon prije 16. ne znam, 17 godina od bivše PlayStation 3 i evo ga dan danas je kod mene i radi, ja ga volim igrati jer sam retro junkie, jel te, i dalje skupljam igrice za isti, nebitno, najbolji poklon ikad, ono, jest da je od bivše, ali najbolji poklon ikad. Čega je htjela nazad kad smo prekinuli, ne, što se da, to se više ne vraća. Tada Playka 3, to mi je supač poklon bio.
0: To je staro pravilo ulice koje se svi moraju pridržavati, što se da, to se više ne vraća. Ajde, jeste vi imali, jel kod vas bilo ono što govoriš, to postojiš? Nikad nije imala smisla ta rečenica, ali su svi klinci koristili tamo negdje kasne 90. rane 2000. Kažeš nekom da je glup, on ti kaže što govoriš, to postojiš i kao sad te dobio na foru. Uglavnom, teme kod nas nemaju rok trajanja od jednog dana, tako da za slučaj da je neko sad tek sluša, ima neku dobru priču, naravno da je može javiti 099-616-7002. U nastavku kakva stvar ide.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.

Ok, javila se Danči koja koristi priliku praznog ureda za okinut par selfija prije nego što direktor dođe. Rekla je, možeš slobodno reći, ovo ne sluša radio. Ok, ima još vas koji očito ne radite, nego radite nešto drugo. Jako mi je to zabavno. Samo naprijed šaljite, budemo čitali uskoro.

Slušali smo Kukse i She Moves in Her Own Way, 8.44 je sad. Hvala svima koji ste uz drugi. Sjetio sam se jutros kad smo puštali Avril Lavigne. Sam razgovarao ovdje s nekoliko slušateljica koje su se javile strane na WhatsAppu. Jedna od njih je bila Iva, pa smo razgovarali kako je bila sva dobra, pazila u školi ovo ono, dok nije došla Avril Lavigne, onda je počela tati uzimat ove kravate, oblačit bijele košulje, kravata, ja sad sam bad girl ko Avril Lavigne. Slična stvar, samo mrvicu možda još intenzivnija. Dogodila se mrvicu kasnije, 2007-2008 godina, sad ću vas odvesti tamo, kad je došla ova cura koja je došla s albumom Good Girl Gone Bad. Nešto s čim bi se Iva i mnoge druge mogle poistovjetiti koje su se jutro sjavljale vezane za Avril Lavigne. 2007. godina. Taman uoči financijske krize, ali što se glazbe tiče, krize nije bilo jer je izašla ova između ostalih.

0: Njih četvero prijatelja krenulo je veslajući u rekreativnom čamčiću na napuhavanje dužine od metra i pol od kampa sjeverno od Senja prema Senju i tada im se zapravo gubi svaki trag. Pronađen je taj čamac, ali zaista su doveli u opasnost i sebe, ali i sve tijekom spašavanja. E sad, što treba učiniti? Iz samog HGSS-a upozoravaju na to da turisti podcjenjuju zapravo svoje mogućnosti, u brdo krenu bez dovoljno vode, bez opreme, bez realne procjene terena. Međutim, iz HGSS-a ističu da odgovor ne bi smio biti naplata spašavanja, već prevencija i edukacija. E, mi vas pitamo, imate li vi kakvu ideju na koji način zapravo educirati turiste o opasnostima kako bi se prevenirala onda takva događanja i naravno i spašavanja. A ima i vas koji smatraju da bi se trebala uvesti naplata. Jedna od njih je i Milena. Idemo ju čuti.
1: Definitivna naplata. Austrija sve naplaćuje. Gdje smo mi i po čemu smo mi bogatiji od jedne Austrije koja si ne može dopustiti da radi badava. E, prema tome, naplata, naplata i samo naplata. Pozdrav!
0: Pozdrav i vama, Milena, hvala na javljanju. Malo ćemo zasvirati, a onda ćemo i vas čuti jer ima vas i na našim telefonima 01 616 7002.

0: Javio nam se Ivica po pitanju spašavanja stranih turista i na koji način ih educirati, na koji način na koji način možemo prevenirati zapravo ovakve nemile događaje na moru. Pa evo da čujemo Ivicu koji nam se javio. Evo ništa, nešto nam je zapelo pa ćemo ga čuti kasnije. Imamo mi i vas na telefonima pa idemo vas čuti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I vama, izvolite.
1: Nije se javio Ivica, evo drugi Ivica.
0: Da, nešto je zapelo. E, Ivice, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, izvolite, što vi mislite?
1: Mislim da treba razlučiti što je slučajno, a što je namjerno. I isto kad neko ode u planinu pa ga ujede poskok, na to nije mogao utjecati ili ono, dogodi se, jel? Ali nije isto kad neko ispituje sa druge strane svoje mogućnosti pa i predsjedni pa se nađe u situaciji koju sam izazvao, jel?
0: Da.
1: Tako da nekako trebalo bi imati mjere, zato cijeniti, pa brate, ako neko je stvarno voljan ispitivati svoje granice pa se preračunati, onda neka plati.
0: Da, okej. Okay.
1: Da. Tako nekako. No. Evo iz iskustva u Pakmenici prije nekakvih 15 godina jedan Belgijanac penjao na Anića Kuk pa su ga u, ne znam, 4 dana skidali dva puta sa istog mjesta.
0: Da, da, da, da.
1: To je nešto drugo od nesreće u planinu, sigurno.
0: Da, posebno, mislim, kad se to dva puta dogodi, onda ne može biti slučajno,
1: to
0: naravno.
1: To znači
0: da
1: te neko pravi blesavim. Da.
0: Hvala vam. Hvala, Ivice.
1: Da. Eto, možda sad dođe i treći.
0: Da. Hvala vam lijepa, Ivice. Čujemo se, pozdrav. Evo da, čuli smo Ivicu, idemo probati ponovno čuti ovog prvog Ivicu koji nam je poslao i glasovnu poruku. Ne, okej. Okay. Ništa, idemo čuti još jedan telefon pa ćemo onda malo i svirati, a onda ćemo vidjeti zašto ne možemo Ivicu čuti. Dobar dan.
2: Gledajte, 90% Hrvata kad ide na skijanje u Austriju plati osiguranje. I onda to osiguranje plati kad se dogodi helikopter ili ovo ono. Naše turističke zajednice po Europi bi trebale upozoravati ljude da će se od, ne znam, 1.1.2027. naplaćivati intervencije za koje si sam kriv. Ako je lavina, ma naravno da ćemo spasiti čovjeka, ali ako napraviš takvu bedastoću, divljaš po skijaškoj stazi pa napraviš vršu ili ideš sa nekakvim čamcem. Drugo, ovi koji iznajmljuju plovila, oni bi jako morali upozoriti ljude da se naplaćuju intervencije ako zabrljaju. Mislim, spasavati ljude, ali preskupo je to, mislim, za budalaše. Prema tome, tu bi trebalo malo poraditi na tome da više nije besplatno. Ne može, ba nigdje u svijetu takve intervencije nisu baš besplatne.
0: Da, evo javila nam je to i Milena. Hvala vam lijepa na vašem pozivu i komentaru. Hvala puno. Idemo malo svirati.

0: drugi dio dana.
1: Dobar dan, slušamo vas.
2: Dobar dan.
1: I vama, dobar dan.
2: Pa vezi ove teme, ti papučara i tak dalje, ti koji idu po tim plastičnim brodicama na more. A gledajte, mislim, naplaćivate, naplaćivate, ne znam šta bi rekao. Što veli gospodin, nismo, ne treba se ugledati na Austriju, ali po meni trebalo bi, jel, pazite, jedan helikopter danas treba dići, nije to 100 eura, to košta. Svaka čast tim ljudima koji su, koji hoće to raditi, volonterci, oni dobiju nešto malo, tak nešto. Ja znam, idem dole u Zadar, pa znam, imaju neki deočki, te ja znam jednog gospodina iz te stanice, ali po meni bi to trebalo, ne znam, da imaju putna osiguranja i te neke stvari, treba to ipak,
1: da.
2: Ama reći ne punu cijenu, ali bi trebalo ipak malo dati. Jer čovjeka ne možete drukčije, što se kaže, je priča, ako ga lupiš malo po džepu, onda će mišljati. Ako lupiš i ozom, onda će Marko razmišljati da će ići u papućama ili ne znam, sa neprikladno ili sa tim, ne znam, s tim sad daskama preko nekih kanala gdje je Božu sačuva išta.
1: Da, hvala lijepa. Hvala vam na... Hvala vam i vama, lijepi pozdrav i vama. Imamo Ivicu pa ćemo ga čuti nakon Adele, Rolling in the Deep. Slušamo u nastavku i dalje vas naravno pitamo na koji način bi riješili ovakve intervencije spašavanja stranih turista na moru i u planinama.

0: 16:39 uz drugi ste dio dana na frekvencijama drugog programa. Evo, ovaj posljednji slučaj spašavanja mladih Portugalaca iz Velebitskog kanala koji su se hrabro otisnuli u malom gumenom čamcu veličine svega metar i pol sinoć po jakoj buri. Potaknulo nas je zapravo da otvorimo malo tu temu i čujemo i vas. Treba li ovakve intervencije naplaćivati ili ne i na koji način upozoravati ili educirati posebno strane turiste za vrijeme sezone da ne čine takve stvari. Javio nam se Josip koji je rekao da bi bilo potrebno obznaniti putem medija da se takve stvari naplaćuju i da treba znati da, kaže Josip, nema nigdje besplatnog ručka. Ako ga ima, neka mi onda netko kaže gdje. Hvala Josipe na vašem komentaru, a idemo čuti i vas na telefonu. Dobar dan. Slušamo dobar vas, dan. Dobar dan. Dobar dan.
1: Zove me Švicarske.
0: A, dobar dan, poštovanje.
1: Ovako ti. Se vanje zove Retum Dinsk.
0: Dobro.
1: Kao što je u Njemačkoj ADAC.
0: Dobro.
1: A u Austriji OMAMT, tako u Švicarskoj REGA.
0: Uh-huh.
1: I to kad vam oni dođu, to vam košta 30 ili 50 tisuća franaka.
0: Uh-huh. Da, da, to su visoki iznosi, da.
1: Je, zato što ti ljudi moraju dobiti plaću isto. A ovi naši ljudi koji radu za PGSS, jer oni radu gratis i oni moraju nečega živjeti.
0: Da, da, da, da. Znači 50 tisuća franaka, to se naravno odnosi na ova spašavanja na planinama, na skijanjima.
1: Da,
0: to
1: je slučaj, kao se kaže, kako je Ajza, kako je u Brdima ili negdje bilo gdje. Jer to je u stvari ljudska neodgovornost.
0: Da, da, naravno, mislim...
1: I ljudi i gore idu u Alpama, isto na tikačama, sandalama, japanka, idu gore isto tako. I ta rega helikopteri, kao i naši helikopteri, su non stop u puno pogonu.
0: Da. Da, dakle.
1: Ali pogledajte ovo, imali smo neki slučaj kod nas u Hrvatskoj, u Dalmaciji sve, mi spašavamo tuđe ljude, ali naše ljude ne. Tu je jedan dečko dole u Dubrovniku poginuo, pa isto je trebalo je hitno negdje u Šibeniku isto jednu gospođu spasiti, bila bi danas živa, da je došao helikopter.
0: Aha, mislite ne u ovakvim situacijama, nego u ovim žurnim, hitnim situacijama općenito, bez obzira jesu li to ovo turisti, to mislim.
1: Mi se u stvari kao hoćemo pokazati kao dobri domaćini turistima i nekome, a za naše ljude ne.
0: Pa nije, izlaze na teren, izlaze žurne službe i helikopterima.
1: Kako gdje, jer...
0: A, oprostite, evo nešto nam je puklo, ali ima i dalje vaših komentara na WhatsAppu. Evo, kaže, mali je broj ljudi, piše nam jedan naš slušatelj, mali je to broj ljudi protiv prirode, a pridaje se velika medijska pozornost tim slučajevima. Da, posebno u kada je ovako špica turističke sezone. Evo, 616-7002, naš slušatelj iz Švicarske puknula nam je veze iz nekog razloga. Idemo čuti i vas. Dobar dan.
2: E, poštovanje, dobar
0: vama.
2: Dan.
0: Dobar dan.
2: Evo ovako, ja sam se uključila u ovu temu i zaista mi je drago da ste otvorili ovu temu, ali slažem se sa svim slušateljima koji su bili za naplaćivanje. Konkretno, ja sam za onog, gospodin Daniel bio i još jedan koji je rekao da trebamo ići s temom reciprociteta. Konkretno, kada su moji učenici išli ekskurziju u Portugal, radi se u ovom slučaju o Portugalcima, rečeno nam je da će se da ne prave ekscese, jer će se sve naplaćivati. I to nam je bilo na neki način misao vodilja da djeci kažemo da sve prođe u redu, da tako kažem. Prema tome, smatram da nikakva upozorenja ne trebaju, da danas postoje informacije, barem za ove odrasle i sve ostale na internetu, komunikacija, praćenje svega i svačega osim njihovih TikToka i gluposti, ali kad se već odlučuju na takav eskapizam, trebali bi pratiti definitivno prognozu i sve ostalo. A osim toga smatram da je sve to posljedica pretjeranog konzumiranja alkohola i droga.
0: Hvala vam lijepa na vašem komentaru. Idemo čuti i vas. Dobar dan.
1: Gospođa Sabina, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam opet tu prekinuo, se nešto vezano.
0: Aha, to ste vi, oprostite, iz Švicarske nazovete. Da, da, nešto je prekinulo. Evo, dobar, recite.
1: Da vam se zahvalim što sam ponovo upao. Vama i vašem timu puno uspjeha na radu i puno hvali. Vi ste stvarno zlatni, slušao vas, naši kolege. Ja radim u bolnici. Mm-hmm. Znam kako je to. I znam kako im dečkima rade SS. Isto tako. Ali to što se radi, ti ljudi moraju, to se mora platiti. Jer oni žrtvuju svoj život. I u brdima, i na planinama, i na rijekama, i svugdje.
0: Da, da, da, da.
1: I ti su dečki stvarno više nego super heroji, kao i ja sam zdravstveno lice koje radim u bolnici i spašavam ljudima živote i reanimiramo i sve. I tako mora biti za svoj rad, nagrađen.
0: Da.
1: Ne možemo reći hvala, od hvale se ne živi, jer ja vidite u dućanu ili bilo gdje kupite nešto u dućanu i hvala i doviđenja. Sa hvalom se ne plaća, to je lijepi gest, ali mora se to platiti.
0: Da, da, da, da.
1: To
0: hvala
1: su naši dečki na pravu i osobe, personal koji je u HGS-u, taj posao toliko košta, recimo, ovi što se zapravo bilo gdje po Hrvatskoj i što se radi, to mora biti stvarno da se naplati. 15-20 tisuća eura, znači koliko se vrijedi i onda je okej.
0: Okay. Hvala vam puno.
1: Mi ćemo spasiti kako i oni spašaju vani, ali vi morate imati za to neko posebno osiguranje. Da. Koje vam to osiguranje plaća. Ako ne, plaćate sami privatno.
0: Da, da, da, da. Hvala vam puno. Hvala vama lijepa puno, hvala. Na vašim pozdravi vama. Hvala vam lijepa. Evo, javila nam se Mirela. Kaže Mirela, svake godine slušamo upozorenja i HGSS-a i ostalih žurnih službi, kako, u čemu ići, što je bitno i tako dalje. Evo, unatoč svim tim upozorenjima opet se događa da naši spasioci dan i noć traže nekoga, a svim tim ljudima svaka čast, i vatrogasci prvi uvijek kad treba spašavati, a zadnji kad treba uložiti u opremu ili nešto. Hvala lijepa Mirela na vašem komentaru i evo uzet ćemo još jedan komentar do našeg bloka reklama, odnosno do mreže, a onda ćemo i zasvirati. Dobar dan, slušamo vas.
3: Dobar dan.
0: I vama.
3: Prije nekoliko godina je bila emisija sličnog sadržaja i javila se Žirne iz Zagreba. Bili su švicarsko, imali su, a isto tako nezgodu, došlo je helikopter, je došlo da ih spašava. I sve je lijepo završilo. Kad je došli kuć, stigao račun za helikopter 16.000 kuna.
0: Koliko je stigao račun?
3: 16.000 eura. Kako je to želio?
0: 16.000 eura.
3: Dovoljna opomena. Čulo bi se to.
0: Da, da. Hvala vam puno. Da.
3: Sad se čuje da se može kod nas radi šta hoće, da nema pamtija i sve tako i radi.
0: Da. Hvala puno. Hvala. Hvala i vama, lijepi pozdrav. Imamo još komentara, to ćemo čuti nakon mreže. Idemo sad još malo zasvirati.

0: Ćao svima, ja sam Ajli, a vi slušate upravo Radio Teku na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Radio Teka. Radio Teka.